0: Og vi har som nederlånene lagt der til Frolic Prat Live og Rom. Størst tiltak som verer i morgen oppe ved Tjadner. Hatt av hverandres jubel ved Ocean House. Frolic Tone Live og frestes å spørre hva du hever snikka sammen når du så ikke det.
1: Nei, jeg stikker den fullt i studiet 5. Det så morgen for dasje bølger en Queen Machine av Patl ved Tjadner og tre bølger som spiller Sanji Tja Queen. Og her er her til åkken. Velkommen Queen Machine.
2: Takk for det. Takk.
1: Og hvis jeg skal præsentere jer, så det Bjarke, Peter, Paolo, Henrik og Jens, det rigtigt?
2: Jeps. Yes.
1: I spiller, som jeg har forstået, det udelukkende Queen-sange, og I har spillet som i lang tid som gruppe. Hvornår var det, I startede?
2: Ja, vi startede tilbage i, det er Bjarke her, der snakker. Vi startede i 2008, så vi har været i gang i knap 17 år.
1: Og I har spillet i, ikke kun i Danmark, men også i England og USA og andre steder, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Flere hundrede koncerter.
2: Ja, ja. Vi nærmer os de 800 koncerter nu.
1: Så det er jo meget, nu skal I spille på Færøerne. Hvordan er det? Er det jeres første gang på Færøerne?
2: Ja, og vi er bare lige for, vi er simpelthen helt vilde med Færøerne allerede. Det har simpelthen været en, vi kom tidligere dag, og allerede nu er vi fuldstændig forelsket.
1: Nu spiller I sang af Queen, og en ting er at kunne lide Queen og deres sange. En anden ting er at tage initiativ til sådan en gruppe, som kun spiller Queen-sange, og ellers lægger sig rigtig tæt på Queen som udtryk. Hvad er baggrunden for, at I gjorde det?
2: Jamen altså baggrunden for... Jeg synes, vi har kigget rundt, fordi kan I ikke
0: købe det? Nej, men der er højere i øjrebøffene. Er der nækker, som vi kunne gøre i en handavending?
1: Okay, tænker jeg, at øjrebøff for stærskeren er...
0: Øjrebøff for stærskeren?
2: Ja. Undskyld, men...
1: Hvad skal Trøndur Tutsjen bare ud her og sidde, så kan vi færdig her?
0: Så er vi rent ned, men jeg skal have at køre af de øjrebøffene med ham. Og så kan jeg tænke, at vi tog Vi tager på færdes først. Tog jeg, det var et kæmpe tiltag. Queen Machine kæmpe til førjer. Og jeg husker, er kongemæssig søl og alt det som er til højre. Hvad er status nu og fyrrejsinger? Vil jeg se en lastbil fyrer og anden efter og avvisningen i højvigar i hessen døv?
3: Ja, faktisk. Udgjøringen kom, jeg halte at være mig i dagen. Og der var tvær trailer faktisk i udgjøringen, så det er en rikva av... Jeg har tænkt om det er vist her. Det er et størst setup ved Gjøtlemøvlion, og ja, Thailand er så fyrre det. Så, men fyrre vikene så blir jeg allerede klart til å bli kjatt ned og sette opp.
0: Laura Tors, bare kom den her sen fyrre.
1: Det var jo unnskyld. Men nå står jeg så her inne i sammen med jer. Jeg tænkte på at spørge lidt til musikken, altså den her musik, som vi spiller, det er selvfølgelig musik af Queen, og det, som I laver, er det kopi, eller er det tale om fortolkning af Queen-sangene? Hvad synes I?
4: Altså, vi har aldrig kaldt det kopi, vi har altid kaldt det tribute. Altså, ja, fordi vi spiller numrene, som de er på pladen, eller som de er på en live-version, som de har lavet. Vi er meget tro til Queens musik, men vi har altid prøvet ligesom at... Man har jo altid sig selv med det i det på en eller anden måde, men altså, musikken skal gerne være så tæt på som muligt, men vi prøver ikke at gøre det samme, som de gjorde på scenen. Vi prøver ikke at klæde os ud. Vi giver ligesom et tribute til den her musik og prøver ligesom at få den følelse frem i publikum, som de måske kunne få, hvis det var, de havde været der i 86 på Wembley, eller hvor det nu kunne være henne.
1: Ja, så I sætter jeres eget fingermærke på musikken?
4: I en vis grad gør man jo, men vi prøver at ramme originalerne så godt som overhovedet muligt, så vi nørder virkelig ned i de små lyde og de små bitte ting, der er på bladerne. Det gør vi.
1: Er der så en forventning fra publikum om, at det skal være så tæt på som muligt?
4: Det er der helt sikkert, og der er nogen, der virkelig har nogle rigtig, rigtig stærke følelser omkring den her musik, og det kan vi simpelthen mærke, og vi kan se på folk, at hvis man ikke i starten, altså for 17 år siden, hvis man ikke lige stod med den rigtige guitar eller den rigtige bass, så kunne vi godt få kommentarer. Hey, det var ikke den bass, han spillede på, eller den
1: nemlig,
4: guitar.
1: Nemlig, ja,
4: så der er nogle rigtig stærke følelser. Ja. Dem er vi forbi nu her. Nu er folk meget, meget positive, og de fleste, som vi snakker om det, med dem, siger, at de føler, at der er en autentisk følelse. Ja. når de hører koncerterne. Og det er jo det, vi satser på at give.
1: Ja, nu nævnte du en guitar, og det er så Brian May, der havde lavet sin egen guitar. Og det er en unik guitar med en unik lyd, og den er så blevet masseproduceret. Kan du fortælle lidt om den guitar der?
4: Jamen, det kan du nok hellere. Peter, han har også lavet sin egen, eller...
5: Jamen, jeg har faktisk... Jamen, det er ikke engang løgn. Ja, det er en anden snak. Det kan vi også lave et radiointerview om senere. Brian May har jo bygget sin egen guitar, og den er fuldstændig legendarisk. Og der har været forskellige folk, der har lavet kopier af den, og nu er det så landet i, at han har fået sit eget guitarbrand, som simpelthen hedder Brian May Guitars.
1: Ja, ja.
5: Og dem har vi så heldige, at vi også har kontakt til. Og det er heldigvis nogle ekstremt sympatiske folk, der sidder over i England, og som varetager det efter hans ønske, og efter hans specifikationer, og efter hans, hvad skal man sige, krav til... Ja. Til hvad den kan og hvad den gør, eller hvad de kan og gør.
1: Ja. Og hvordan er det så at spille Brian Mays guitarspil og solo og den slags? Er det...
5: Jamen, det er jo det heldigste job, man kan få. Fordi du får lov til at spille alt fra funk til heavy metal, til ballader, hvor du virkelig kan give dig selv, til store helte soloer, hvor du stiller dig helt ud. Og hvis jeg ellers havde haft hår, så ville jeg jo have vindmaskiner, der altså, kan bære mig væk.
1: Man kan se, at du har hårdt det forkerte, ja. Du har det skabt. Det er det. Du ligner en viking.
5: Tak.
1: Det klæder dig godt. Nu havde Freddie Mercury en meget speciel stemme. Kan man overhovedet synge som Freddie Mercury, Bjarke?
2: Det korte svar er nej. Der var kun én Freddie Mercury.
1: Ja.
2: I min optik. Men det man kan, det er, at man kan give alt det, man selv har, og forsøge at hylde igen. Hylde det, som Freddie han stod for. Der er ikke ret mange, der kan ramme 4 oktaver og have en power som Freddie. Det må man bare sande, men med respekt for Freddie, så synes jeg, så kan man gøre det på den måde og hylde det.
1: Mm. Ja. Jeg spillede i England og USA, og som sagt flere hundrede koncerter, siden I startede som band. Hvordan kan det være, altså har England ikke deres eget Queen cover band?
2: Også i den grad. Jeg tror, de har, jeg ved ikke hvor mange tusind.
1: Det er, hvad jeg tror.
2: Så, altså, men det var jo også det, der jo ligesom gjorde, at det var med en vis del ærefrygt at skulle til Storbritannien og spille for...
1: Og det var det samme sted, som Queen havde spillet?
2: Ja, vi spillede simpelthen i The Hammersmith Apollo i London. Altså, det er en af de største oplevelser, vi har haft, at betræde den der scene. Det, altså, med ærefrygt som, og en respekt for det der... Ja, men det var fantastisk, altså.
1: Torge Sjælen også, du hørte fire skibber vegna Chatler. Og så, jeg vet ikke om man skal sige til elefanten i rummen, og det er nemlig det største rum i fyrjen, nemlig Chatler. Hvor vel er ditt skibber for konserten vi kover bølken, hvis du sier, det kallar for tribute bølken, kan man lukka så vel kan få bølker som spiller originalen musikk, heter nekka, hva sier det?
3: Ja, altså, lukka Arn, så vil jeg lukka verset at det er... vägna Epic Life, men så vi samlar vi Chatner.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja, det är Chatner som tänker det, men ja, då tar vi hon Barry Chatner. Ja, men jag hade som du säger, Janne, och som Tyson har sagt, så alltså Queen spelar Tone Like som öll älskar. Och då först ju alls när få att där ordentligt efter, och men jag hade att Queen Machine Heaver, alltså ett helt extremt gott rykte, alltså där har var fantastiska livekonserter, alltså både i Danmark og sådan, og nu har vi selv hørt det nyde, og det er bare virkelig, ja, fantastisk. Og så faktisk kom det herfra, at vi tilte at Queen Machine for at være en af som fører for at tage det var.
1: Ja, og vi tager slet ikke engang ned, den her bølgen skal hitte op for Queen Machine, nemlig den første bølgen, Moira, vi Terje Rasmussen, og kender I den gruppe, der skal varme op, eller
5: så vi har hørt om den. Jeg har ikke selv fået hørt Morris musik, men vi glæder os helt vildt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jeg har prøvet at forklare dem lidt om den.
1: Ja. Ja. Ja. Vi tager vel originale musikker. Jeg er oftest af at patle sammen med Terje Sjolver og spalt Queen Sanger. Kanske Moira for at tro vi en Queen Sang. Eller hvad?
3: Ja, jeg prøver det.
1: Eller er det bare Moira repertoire? Varst du det?
3: Det halte jeg, men Terje Gussi er veldig klarer og har vi spurt der, så ventet det bare noget efter, at dette affære faktisk nægge skulle lade os, og faktisk sykker vi, at Moira og Queen Machine, altså derfor er det en god og helder oplevelse, tjæt folk.
1: Ja, men tak fordi I kom og besøgte os. Bjarke, Peter, Paolo, Henrik, Jens og Torje. Og held og lykke med konserten, og hvornår starter det i morgen?
3: Den er ladet opp klokken 8:30, og så blir jeg møyre klokken 8:30, og Queen Machine blir så klokken 8:30. Og ja, det er billetter etter den. Det kan man se på chatner.fo. Og ta vera eisne billetter til søl i morgen, ja.
0: Er det for ditt næreisne?
3: Ja.
0: Ok, så tror jeg ikke om det. Og her er nok plass, altså hva er det plass for 3000 folk om?
3: Ja, nei, det er nok ganske, jeg stemmer til 4-5000. Altså som det er plass til, ja, okay. Så her er det veldig kapasitet.
0: Så all right.
3: Ja, så her er godt plass etter, og ja, jeg kan ikke sige varsel her, altså det er flere som har ivast om, det vet ikke, det fløres litt om folk halter det, og standeplass eller sitteplass og sånt, men det som nok bra av oss, så hvis man vil sitte, så slipper man sitte, hvis man stander, slipper stand.
0: Om man lukker å spørre, hvordan er paddelen, hvordan er oppsettingen i høttene, hvis vi tenker utgangsstøy til en konsert som er verre, så er det verre ut, du sitter enda annet.
3: Ja, akkurat.
0: Og det er det sikkert reisen jo.
3: Altså fra Twitter som er inn, så er det uhinne da.
0: Ja, precis.
3: Og så er det tribunner ute, så det er nok å sitte på snøsen.
0: Og alt for nødt til bøyene for vi er det. Vi sier takk for at I kom forbi med vores tekniske problemer.
2: Ja, tak.
0: Men sådan er det. Og jeg synes, vi i hvert fald skal høre en af det helt store. Herfra vil jeg gøre det til live. Er det muligt, at det kanskje er det allerstørste af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg vet ikke. To player at det her We Are The Champions. Det er et mål med over for det. Det er et udrettet folk, det er et elsket tansvendt.
0: Ja, her er det alt for We Will Rock You, We Queen.

helge skur rake, vetjer og stumar. Var det en tåne som fanns her slå? Og vakt i glömskunna jeg synsja. Jeg var ikke visst, men farja langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøt, ångestene.

ab. Nu det en løt en søen søgnast hei ab. Hvordan jeg vekker opp. Det bedre enn her nu? Jeg elste, hei, jeg ikke sagt at vi ikke fyrr og nækka oftere. Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid en nøy. Hvordan vi heier til og du ser det fyrr i at alt var du glad. Jeg det han, jeg i det. Og du takker vera tær ab. Du var sløyme i familien. Sagte juni 1945. Skriva dagt og jeg nyr. Du min firmynd. Du min hit. Du min app.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Selvet Nolse leser. Som 20 salmer nummer 288. Tu, Eina Tu og Herra Krist. Det var salmer nummer 288.

Dann spielt man schon ruhig Radio Sternekille. Nein, ja, Radio Sternekille Feuer. Sind ich nur der Frestlick, was ich noch so nicht wo merke, als im Selja Ungdom und Frau Firdu in den Generaltil. Merke, als um Larmer Itla, wie Benzin, Olje, Fralsi und ein Halsserien Status, nämlich Yamaha FS 8, 8, 8, 8, 8. Vi får höra tonlag från Tuitojene, ta Yamaha knallersen var i hattene och när hon var vidla formalt landsläge som det såg ut då. Ta Tuitojene ta en levjacke, ett partisan turikla, en popfretar och en coola styrstjälmer nästan vuxte om man var vuxen eller bara ett baden. Yamaha FS8. Bara orgi dejligt. Og ja, jeg ætlaði næstan að sige at þetta var en drangjaheimer, men så kom jeg knapt í tankar om tver gentur som eisne kordi Yamaha. Og þær voru mega coolar, ætla radioaktívar som ég plati að sige. Viss man nýtta í nega så hegi man en Yamaha, og í haun og Arjun, og í klagsvík korta kröytler vi kaplum, men í haun og Arjun verða þann reina Yamaha. Og Arjun var det sjølvande vi Arjaróre, størst bøyla og lengkun sprutlapum. Og sendt ikke ni derfor er vi deisne å spyrja, hver kom rock'n'roll fra? Hver ene kom er så nukke tonelikeren som så nek for eldre ratt og søtla? Og hver er Elvis? Vi får eisne med land og høyre sjå hva det var de Smokey, Status Quo, Shaggy Stevens og nek hva anna godt. Tar stiste 25 minutter til Løyvje langt beie er til kanier, og vi narskast enda noen fotlare fjer. Og stod til det anbeide utbennene, og det er kommet ånden annar enn

Your beautiful audience. Peach Dana Sia. Her var da trudja fernar Elvis, Elvis Presley, Conquerin. Fyrst hørt vid han som 19 år gamlan, 102 for centimeter høver, omlai 45 kilo, fotler av vakøynon, etla nappon, etla finnon, etla bara køynekoppon, som først åra bøkjen kalla da. Vit sa det bara filipensar, og så hei han eisne flott brunt hår. Stylaver og pintelier, Elvis var ein pintedukka heilt fra unkon Aron, jeg les flere Elvis bøker som unker, og effekt av fætan, han var ølja tjetter om med seg filipensar. Jeg slapp til bedre undan i teenagerne, Elvis slapp ikke. Som nummer 2 i sin trydelte sanje, hørte vi han beinleis ur bokserengjennom og i NBC TV special, The 83 Elvis Comeback Special. Elvis og i svørsten leveklemmen trydde vi av gammel flotter svarsta belt i karat. Jeg åtte jeg seg elveplatene, og hun var min indisplata. Og angte var det ringt, da jeg som tar 14 år gammel akkur som Adhine, heier seg bogen av i du kjelige navnen Venindebog. Her skulle man skriva tjokkvaren øren, navn, alt adresse, indis lead, indis dyr, indis mat, indis bog, indis sang, copy og alt det. Ta jeg kom til indis sang, skriva jeg alt i NBC TV special, The 1968 Elvis Comeback Special. Tui alle sanger og tui platene var indi sanger som er. Men a skriva til lenga navni og at a luttle reglene var omøvlet, så vi flere venn indibøkron stendte bæra at min indi sanger NBC TV special The 68. Til endans hørte vi min nuverandi indis Elvis, skulle jeg skriva ui enn av en indibøk i det, hei troblasjen var den samme som ta bæra nekv større nu, Tog kvarje Elvis-plade skal velja fra halvfjersenom. Jeg diskje nær om alt som han har gjort, ive tusen sanger, og jeg kan ytla velja. Men Elvis enda i enda sanger fyrir okkon som 38 år gammal, ta hei han fra til han var 19 år og i forholdsrush, og på 19 år fordobla bægi alder og vekt. Han var tåstallvekk 1,2 meter, så at tøyfeltenen var ikke fordobling, men orkestret var mer enn tøtjefalda, og i 1944 var det bare Elvis, Scotty Moore og Bill Black. Der hadde ikke engang en trommeslåere, så vokste vi trommon, flere gitarer, klaver, kor, blåser, strukar, flere kor, og i halvfjersenen stod et helt tonelag apparat at han fyrte han. Og han blev

0: Oui, Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk från Genre Tveifors. Genre Tveifors var eisen samme året som jeg fyllte 16 og får opp til køyrekors til knallest av munnen fenger deg.
1: Congratulations!
0: Og dumpei. Hva var forferdeligt? Fyrir fyrsta kom det fullkomlige bæke på meg at jeg og jeg heller tenkje kom det dumt på nøksum. Og fyrir det næsta mest da, at jeg måtte boi en akadier og han slapp oppvats. Her var bare eit a gjerra, færa og boien. Jeg minnes godt helt ansikvalde. Jeg snakka vi flere damer, og der vil de alle vite hvordan gjekst vi køyrekorsen om. Jeg dumpar jeg, røpte jeg og fikk en klem, og så spurningen, ui kvarjen? Ui spårvagnen han, skrala jeg av avmakt. Da jeg var nemlig kommet opp ui spårvagnen han. Kvarja vise skilder hever en spårvagner. Hva gjør en knallers førare ta i hans her en spårvagn? Vil du då helst kors spårvagn eller Yamaha FS8? Jeg fikk skreift i ødlån. Men jeg minnes det lykke av hver kveld som en god kveld. Verre Jacks nægra måneder sættene. Jeg og en trillning som er Bayer og Yamaha skulle krasja et ball i høydøren. Lengt av køyra, kalt, vi kommer fram, vår i ball i en halvan tøyma, og så blir vi blekker ut. Og så var bare køyra allan min heimater, kalter, avvister, men vi sanje noen Eye of the Tiger, han boldra i utjøkken i uthornet av vikordiaste.

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi hava annars eisini hos Juna bunden 1 og 18. Reka vir Ellen. Ta tosa det eisini om i filmen om veit. Så jeg synes ikke jeg av dere fornik. Hva du skal sutja? Ja, hatta vår tartsutjer nummer 6, 6 og 8 utgavne. Vi spiller ena treet, ha?
1: Ja, skulle vi tenka den sista?
0: Ja.
1: Det 16 lø av hisare utgavne. Heldar utgavne. Og han eiter om atler evr.
0: Ja, og dette somme sanger som vi tar i, som vi tar i første landen her spil. Men dette vi Torshavnar Mannskåret.